0: Ne mwen kse ta fokye ne alo?
1: Beshi de mwaj.
0: E, leshe le brana man?
1: Beti nyo ze, bak sosa la kamale, ze bayro unruwa an, ze kirja shen bout.
0: Hoya, hoya.
1: E, de mwaj.
0: A, lesi mwena wala kule za?
1: Da, wala vambu vanyan, loka ku awsiwa.
0: Awsiwa, na.
1: E, de mwaj.
0: E, liya kama nesi mwela lambu vanyan?
1: E, ya kamwe, la kola wiki chini mwena mkela, baba Ernest Mouzinyo. Avar lendo matela kanda vini vizinyo wa mina vovoshtiri wankonto mabunganini vizinyo na ina kiramel dukuma baba kilipi baba joli novela wapushele lisimulele ni mkwawe mkwawe nituwa kumkama ulo
0: bas mishi nena jo
1: nangu mchiro ina
0: chao chao
1: chao
0: 3:42 hi ta vi hamukela ka si chat simule timbirhi ku landzela ndzhaku ka tisimule leti hi ta vi hi vula mukhandli ku mulanga tin'wana allo
2: ngichile
0: burana mani
2: burana Emidio Ribeiro
0: Emidio Ribeiro hi kuma hi kwihi
2: kuma hi na mahaxa a maputa
0: ka titimela na mahaxa
2: a ka titimela
0: a lisi munavela ku liza
2: ba kombela ya swahiti na ku kedza kumbura
0: hai kumbura ke
2: ndangani ka zona ka swahiti
0: entao wa chikota nyana chitsonga
2: ndzi va kwa fe murombeni
0: oh hi zona bas vanhu matsonga ni ku va rungula hi simule
2: ndzi rungula mwana wa mina vhani Emidio na makadzi wa mina Castro ni makadzi wa mina Casilda ni voke rengisiti ni maxaka ya mina ka ni mambo
0: bas chao chao
3: Mr. Mbuva akwala ka star fru aka homwini abutwangu vanyani wini aka hanyani mbeni u mbuva Awusiwana lokwena gongo oma bola tikwene Awusiwana lokwena gongo oma ndana tikwene Awusiwana lokwena gongo oma chiri tikwene Awusiwana lokwena gongo oma bola tikwene Awusiwana lokwena gongo oma ndana tikwene Choroma ayerekene bachumela inino amaralene bakatinga emino achitikine batika emino achitsungwele batsunga emino kambilisi mchongweni bahlaza emino ndagena manisho mbovanyano nimashaka manzilabe imaka ya usiwano babesinya manzilabe imaka ya usiwano Nivangana banzita Maka usi wano Nivikangwa vinzirans Maka usi wano Tafambisa kuyiti kweni Maka usi wano Tahumisa kuyiti kweni

tatana na xikwembu xa hina lexi hanyaka kati wena hosi kombela ku yi rhumelela moya wo ku ntsima xikarhi ka vanhu mavhesi ya wena hosi hambi ya yi hlaya a ya ha twali xikarhi ka vona hi pfuno hosi.

0: Bongile kama na mwana kime panga tule kwa sikala kwa sangule nika mtiri ya hine ula shoka chikatile chi gemeta kutana iveka mgol kuka tiruwa hina hili rimila chi tsa kwa sikala nyambani gaza ni maputu hivi sangule kwa suti mea no itila mchilile kwa tisimu kala mea no tini 45 minuti mnikichi hundile cha tiro usiku mawari mnikili longolo kuwa la madutini 2 horas kwa viduka tukisanu kambi 3 horas mnikichi hundile cha magila manen 3 ni 30 sangule ni ukuvi mlangali simi telegi na ichaya baga hina unga kosh unga loans kava mwani lezi ukala kunga shukutu kuba mahela kutanu ku maha lezi unga mahi mwani lezi ukonga na velu kuvi akumahela lo kusalisi unga mahili vangwani lezi ukala kunga na velu kuvi vakumahela na wenao Legosa lesi gato majwalo ina ntsimisa kwa itatleta vichikangu kai wani mitiri ya radu msambiki masiku malanzela aku salani manjeni maneni ya wena kulori la watu vasima makafuti chilezi naru maputu gaza ni nyambani. Salani.
1: Bauti ni mmova tiba kuninga bolewa kwanu uchila kuwa na kutanyo kamina kukombe mafasa nawe

0: Siluselo mwingiseti wa kurandzeka wa Radio Musambiki. Changanu wa judeku lomu inyambani na kui changanu unga lumbeku amfumu hiwono umaha kwa pulu. Gaku shalfotela akupupuli wakava hanyitiku kasiva tivali zwakuvani mabazu ya ndeli kutani avanawu. Jikari gifamba hitingela tineni apulu gale titona tiela na akuni uchavi gampondu ya kulwisana ni ubazwi gazezeze akavanana. A kapitan wa chawa wa Afrika Dzonga Ronwen Williams hiye na komba kukushukuvala hile zwa kwa kashakani wakuvula ama pikizana ya mundial na kukumikili kuseketela kachawa watiku Gamesh kuhikelu gavana watiku Afrika kuhambana ni kuseketela a Afrika Dzonga kunga mungu wa wakumbisi watiku hombi Afrika. Leti tika kumhakata mahungu ya mishianya muncha mulungisu kuhunza 10 masiku kahweti ya kuita ushika lembe magidimambiri ni makumambiri ni kanu ni gimu. Mahungu manga manjeni ka Luis Batista ka usasiselu gamchini na Idrasi umakondela ka kutsala ni kugonza. Yu mbiriga hina mishuvela ka wona au ingisiti ginene. Mahungu ya Radio Musambiki shtichi cha Inyambani. Lo maprovinsi ya Inyambani kahasimama akuoneka chikaratu chako azivanana zvitirisiwa mitiru ya kubinza atanga ingaoni. Ati mhakaleti hitoona tishikuvalisaku amitiru ya letiala na akuni ushushisi patsini mitiru hichinyimu cha provinsia. Ausuana ni mahanyela ya kunonoha nguvunguvu akamandau ya handi kama doropa hizona zvimahisaku aku avana na lava vatsutsumela madoropeni aku ya tirisiwa mitiru ya kubinza tanga ingaoni. Hikutala ka zvivanana zvinga kashani salei hilezvi zvinga kama hanyela ya kunonoha patsikambi ni kukala vatswali hiku feliwa hambi ni kuzvitsikiwa zvinga hlayisiwi hi vatswali. Ili du Jose wakamtiru ya letona tielana akuni ushushisi ni mitiru hichinyimu cha provinsi ya Nyambani au lileswa kwa akawushavisi patsikambi ni kutirisiwa lomu mitini hikuona kukumeka kungovu a zvivanana zvazvitsongwa ngovu zvitira kutanga ingaoni loma doropeni ni zvidoropana zva provinsia ya Nyambani. Kasi akutsinya amoya lowu amitiru ya taushushisi ni mitiru hichinyimu cha provinsia ya Nyambani ikari mahapulu gakulayela avahanyi kamiganga ya kutsalangana kasi zvazvikota kuvahlunipa tifanelu tavanana. Changanu wa ajudeku kunga changanu unga lumbeku mufumu utirela kuloma provinsi ya Nyambani ukaru tsingisa pulu gale tona tialana kunu ushoshoteli gava hanyitikuwa kuvapupuliwa kasi vativa lezwa kuvani mabazu ya ndele kutani avanawu. Kwanza kahungu na Ameri Kumukumba.
1: Changanu wa ajudeku lumu Nyambani utirela mkaku onelela avanu wabajaku hindeli antirulo sanguleleku lembelejiga 2026 chatsima-tsima kulangutela avanu vanga ni mabadu ya ndeli kuhikuvona avajutivi ni kukambi vaonelela avanu lava kasi vadahiwa. Ilda chauki wa ajudeku lumu Nyambani itivisali kungalu antirulo ukari umahiwa lumi gangeni ni lumu hospitali za doropa ga Nyambani. Chauki kambi ina kuchalisima kuwa nulava mabajua kuhindeli seva kuma kudahiwa ni kukambi mabajula wa manga tapil vangwani.
2: Faço rastreio de contatos, além de fazer rastreio de contatos, também tenho feito aquilo que se chama DOT, que é fazer assistência na toma direta do medicamento. É o que eu tenho feito no meu dia a dia.
1: Magizu ya Ilda Chawuki, wakulumba a Tlangano wa Ajudeku Lumu Inyambani. Ina kulore.
0: Bungila Ameri Kumukumba, kasi akaletia lana akuni mishakani ya ukeneta miri, tiba mungana mwingiseti lezwa ku ukarufamba hitingela tineni atiru waletia lana akuni ulula meti galivala la mwele ya ukavilgati kumba lomu doropeni ga Nyambani. Itiru umahewaku himufumu wa mganga wa doropalegi. Kota kwa amba ka Manuel Shimel.
3: Hakuneni amufumu wa mganga wa lomu Nyambani hilo unga veo sangula hewazina luya hunzeleko amitiru ya ukuvushitisa alivala ya chukumba ya kuvitani wa kampu munisipali ya mwele lomu doropeni ga Inyambani. Makunu anzeni kaku sangula kamitiru leji yone itangave igaticha pauta kuhunza 20 milioni jema mitikali ya kuhume hika kwa mawamufumu ili yona itangave yelana ni kuve kususiwa relva linga kumeka kalevala lia ya chikumba kukela kuya kuchiliwa ya yisha ni kuwe kambi kuvikitisiwa ikaletela kuni zituru sha kuwe avanu vatsamela kona luku kuhini mapalisana ya kutisa miri kota kula ka Benjamin Flau anga mwoni lili wale titela na kuni mitiru ya tavanu vasha nimeshaka na kutisa miri hichi mucha mfumu wa muganga walumu inyambani wala wala vereador wa disporto jumuni juventude la conselho municipal walo inyambani akamsala ku himitiri tangava ilonzoti wa anzeni ka ntirulo u
4: acho cho vala chitoniwa hima tsamela kone ya ndawo leki kubelwa kubola entao la kungani revale ya synthetic le inga wokene inwane ku joyo one hekeli ja itabe ichichwa yokhe kutona okhe masema ma drainage joke zvamene la kone kubela ka bola mabaliza a madimensão é quando é capo leso cambio como os dias e atualizaria né a ti engoei no leso já é direção uma dimensão é cale mais 120 metros então quando acomei cambio quase um grunhar quando acomei capa está quando acomei ni está quando acomei sendo a cale mais a zona como um animal capa acho bem isto mais vale é que o lugar é nica capa tudo logo acomei cambio quando havia telespectador e na fumba que eu ana bola quando é na quando acomei com as tudo os animais os outros seca os outros os colocou tamili ozo kwata kutsama kwa 90 minuti ya bola na unga zoku karala kwa makalika kwa na kwa ibasi ya cement basi inga kwa na era maridu manga tsamela kwa na majlipisha juta mingurari wa kuchilwa yini atule zoku zifumele kukulu kutsamili utsama kwa tuza kwa ngo unutama lakaya laka jitule ya chinene uona bola na utakile
3: amurengi wa bola lumi nyambani Manuesa Ribeiro hilo ye angawe abonga amufumu wa muganga wa lumi nyambani hikuwa laka mitululei ya kufushitisa alevala ya chikumba
5: ho ni kubonga basi porkita kili ele seu campo lá em Gatilho Angu lá em Nyambani e vanga hina campo ya kulongisiwa kwa sipahi ba bola kanele viona na hina kutaka ni iko abola itauya lá em Nyambani
3: sei kama ja wa magizo masala
5: rahigitilisa kwa tse a campo lá gito mahiva kasi ki itsama malembe yotala na hii tirisa inga mahile ringa mahiva ya kwa campo iko heka na kungatika ngi malemetse yota
3: Manuesa Ribeiro murangeli waletela na kuni bola lomuka province Nyambani na kare awulawula shungetanu hintiri ungave usangula wakuyelana kufushitisa alivala ya chikumba maringano ya kuve kumeka na yini kingela tineni kasi kubela atshatsha walembeganya mwaka kutani kambe ka mitshatsha ya malembe mataku
0: Isimama ni mahungu ya kuyelana ni mihlakano ya ukenta miri akachikatileti ntsaku ka kupaliwa hi zvigolo zvimbiri zvo kala hlamulo no kuhlunguliwa ka vabeli vambiri hi makati ya kutshuka akuvuleni ka maphikizana ya mundial wa zina ya loyi a kaptini wa Africa du Sul Ronwen Williams hilo yi akomba kukushukuvana hikwala haka ku avana tiku Africa vanga kumeka a stadio aka hlakan low hikutala ka vona na vaseketeli kawa wa tiku Gameshku Ronwen Williams awulile leswaku aka malembe ndzhaku ka maphikizana yo fana ni lawa ya mundial atolovele kuona vana va tiku Africa na vahumela ko va gihitiku vakari vaseketela a mitlawa leyi kumbisaku Africa kambe wa zina loyi a hi zvona anga zviona na akara wulawula ka vamatsalani va mahungu Williams akumbilile akunga kuveni kuseketelana ka vana tiku Africa kasi a mitlawa yi kumbisaku a tiku hombilegi yi humelela ka maphikizana ya mundial kona ka grupo A kawa wa Korea du Sul hi wona unga ba Republika Cheka hi zvigolo zvimbiri zva kuanguliwa hi chimwe akati gava cha umbiri a Africa Dzonga atabela ni Republika Cheka kasa a Mexico ni Korea du Sul vata kumahlu na mahlu mahungu manga ve mangeni ka Luis Batista musaselo wa mchini na Idrasio Makondela ka kutsala ni kugonza gichile
6: Muzile mahungu ya Inyambani.
7: Rádio Moçambique Inyambane.
8: Uma boa companhia
7: a qualquer hora do dia.
9: Rádio Moçambique, Rádio Moçambique. Chitichawena, chakuhlawuleka.
0: Hina wena siku gingwini gingwani laha Radio Mosambiki hi ku tivisileku hi xungetani leswi mahekaku lomu maprovhinsi hi laha ka mahungu xiseleku ku chaya tinsimu kala loko swi ta ku 7 hours xikhati xa mahungu ya lomu tikweni ni hangi ka matiko na hi nga si nghena ka bulu siku hi to bula hi xikarati xa letiya lanaku ni swidyani kota laha nga swi sangula ni na kulori ka matimu ya siku Ameriku Mukumba makono hi wona u tove dokadokisani wa hina ka suganyamuntlha kota siku

Luigi Makwakwa, muchayi wa kwaloma provinsia ya Nyambana, atumbunukela kapandi mujekeni kutsika ka tau chayi, yena mutiri wa taudahu ativa heletiyela naku ni mimbulu kutani makinini lomu kaudahu atira kona. Eka sezora xine 23 minutu ximitiru ya Radio Msambiki xitichi cha Inyambani ya hasimama akasikulegi ganyamuntlha siku mixu ya mulungisu hi xuva leswaku a siku legi givi siku ga lisima ngopfu ka wena, givi siku ga ku bindzula ni ku zonhle leswi swi vikisileku zwi famba hilaha hi ku rhandza ka wena.

munyongo kha u vhete mumbe muthu wa kuvheta uwe unga danra khu milayo maimbelo avo ya zwa imithembisa na dzi dozi yoda zinye onze minuti nzeka ba maimbelo ya mirusamboko mirusamboko takuye tofu

kuba msikota kuva na hina ke hasi jua ati swa hina lava tsongo lava ntsa lava kulu autweke poke ni toti nyonga tikalaka tinga hapfumeli antanga se fambek maveri wa mina ke Virginia karmapfu.

0: kamulo sabenge seva radio Mozambique garisukura mulo wa kuchiro chomba toka to conselho comunitário de pesca CCP achikano soneka muwa lidropana ka nyambane iwa chimama makungwa mangingutu akudongana kuini ko kusivi kuchihangala selwa nikugangelwa sichongo muwa kuwa kuchiverekela kona si harisa matini serviço provincial da justiça e trabalho mo nyambane ikombekisa kushukuvala ka mbengutu ngumaka ava wa kuwa wetumisa wanana tanga isi uonwe. Kuhide kuchitotwa muno tsewa na mpula, Don Osorio Afonso yuwa angawachi dawa atiwa kilimane. Moka hata mungulili milachi chope katikulula muno wakula mazana kabili unyankundela tseno kakuma parana kumagonda foe tu idaraldu meneti ngeni ya kumichinini wengisi unene. Inakata kwa mahungu wa aditi ko Don Osorio Afonso yu angadawa tsewa kilimane na enea chitumani tumuwa u bishop wa tsutibwe munu tsewa na mpula. Ka kutotwa kwa kuvange vanga wachi kumbikisa kushukubala kwa kufana nima nintangeli wa tsewa na mpula Eduardo Abdullah. Ka chua chikati kakuchamusela kwa kwe. Kuwa mfundisi wa wahombe, bishop wa wahombe, adivide achitumati anga rumelo watu wanahama funi ngungu, koma ngungulu, kambe awanga ndaya, vana putingana. Vana kuluveti kuwini kuwe wa chimanu, waka sikuni kuwe chamusele, takuwa video achi ndaya nguchani, kuchamusele, watangile wa wange, wanga tula tsewa na mpula kuwa tota Don Osorio Afonso. Vanduni wako wanahambi kambe ni mashaka, Vava vachikombela takuwini kongu. Chikuluwe taku uchamuselwa va. Nikuwa kuchikumbikiswa va. Ikuwa na wanga ndaya. Bishop yuwa. Anga chituma tsewa kilimane na akambe achishamula. Ngu tsewa sofala. Avide kasi. Kaditsikuda hanya lova. Hampintangelwa tekuda Mozambiki. Adi umbide tokene kudawaka. Bishop yuwa. Kuwa kuchikumbikisa tingana. Ta hombi ngutu. Kama hanyelo atuchitsungu. Daniel Chapo, avide achomba tokene. Kuleka kuwini kuwa serniki, nivwa wakua wachilandisa timakata ushushisi wa mahungu. Wekuluweta kuwini kuwa chamusela. Niku kumbikisa baba nga baba chigusa chigohuchiwa. Hidu kata ngumahungu aditi koya mawako machibu watisa dosi difikidi wa hikuwa dona. Kachua chikati na weaka mahungu inyambane. Chichamusela atita kuifumu wachika nsunikati wa vilankulu. Uwa uchituma kasikuni kukuchugwatu wa makalo atimakata kuyela ni uendi ngutungututu hoteli. Kwa kuchiakwa tu hoteli tati ingi, tati ipia. Nikuwa kambi kuchugundi swa maamukelu wa nene wapfumba kababa kwa uchituma kantumo wata otilari ya iturishumu. Ngutiti laveka kukakuchamusela kama doro wa vilankulu Jose Jeremias. Jose Jeremias awede achombato kene nkuwa di tukoda tule nyambande lide jitula masoni ka gala ingawa ichuone ya katsewa na mpula kama vika kama sikuwa makama chipinda kuleka kuini kukusi teleki tingana kuwa kuchutuma ngudutsuru kasi kuini kwa ayuata kumuwa nyambani kutungutu vila nkulu eta wachitu wanda tokene wafumba wa amuke longu haka kunene awede achishamusata tokene kuleka kuini kukugundiswa Josi chitsungu tita kuwa fumba loko wa chita kawanja utahitakela satu wota siyatima aleka sikuwe niko hikota kusala hiti tumisa acha musede kupinda muwa ka inchanu wa ni inchanu wa magidi ni mambidi ni kupinda avatu wa chika nesu ni kama boto upembaka promesa ya tunyambani wana wachi kukela difiki duwa kudichiteko nguditsi kuda mvulo wachiva wadina ni kuwa wepakelu wa michikitelo ya kutifikala kwa nangutitsuna intumu wa uwa uchuona katsewa mabote na kuchina wa kukumbwa ntengo uwa kudunga na mwaka 33 mili duzenji wa terede kumichikitelo ya titsuna hawa kuna wa kuchikumbikisa ntengo kuna na mwaka 665 wa mafardu. Mafardu ya wa mangatala ngu micheketele wa titsuna. Mana wa machipakelwa ka chitsungu chatse wa mabot. Kota hingawa hichuomba. Madwali ya malaria ya wakapirumiru trimestri ya dembiduwa kwa dona. mavide machikumba ntengo wakulingana kupenda mwaka digidi ni hafu ya watu wangadwala wepopolu wakasibeje la sasi wa mabote kucha msede ntange li wata udaho wansikati nita mazumbelo wa manina watu se wa mabote Gloria Alfredo Gloria Alfredo yu wa kwa chikumbela kachosi sungu kwenye kuchitumisa kwa wako unentrede te wa logo chichina amukela kukeleko kadifikidu wako dichita Kata politika primeru sekretario wa partidu Frelimo Mwadro pana kanya mbani Augusto Mashaba akombela kachose chitsungu tita kuchiti ningatetela kaho mbingutu ngukwela nikuini ko chitumangu hati lawe kako kasi kuini ko chitsungu cha Mwadro pana chihanya nguhaka kunene makaiwa hivide chuone kaka usiku wa hanya tu hanya nloveko atsewa baru malembwane kwa namo dropa kanya mbane nkamu kungajewa kuchivalwa mabulo kwa mbana mbana wadunoko kwa nesesamu ordinari ya inga waishu waneka ya komite da sidadi kuwa kuduone kide ntumuwa humbingutu uwa kungawa kuchivone katita kuu kuleka kuniko watu wete hanyela nguhaka kunene kama hanyelo awe vidachi seketelu wa ngulu uishi sikaza vila ngulu ikushefe juntu wa brigada provinciali ya partidu Frelimo achi seketela didropa da inyambane aywa mahungu wa radio Musambiki ngulidi mila chichopi mua inyambane servisu provincial de justice trabalho yukumbikisa kushukubala kwa mbengu tungukuba kuchisimama banana vachiva vachi kinyavezu wangu mitumo ya kutika ngutu yudingana kumahungu watu wa hombe kuwa tichuwane kangu tungu tutausiwa na ngu tungu tumigangani idito unatema kota kuhini kuwa nana vekala kuhini kuwa ituma na wana dingati wa wadoto chikara tuchi wachiva chikumba ngu tungu tuwa nana wangafilongu watatevawe ni wangatsukulu wangu watatevawe makai wakasima kota kuhini kuwa hampini chikola ni wasitzuli acha msede ilidu juze wa servisu provincial de justice trabali mwenye mbane angaba achi uombato kene makai ya ushavisi nguwana iwa kuchikumba ngutungutu nkuwa kuchishavisa vanana takumbavuna kasukuni kukuhungutuwa chikaratuchi wa servisu provincial de justice trabali ya mwenye mbane iwa ichimama makungo ni michangano ya kukujera chitungu taku vanana kawadi ngani kuhini kuvituma mitumu yutika ukalo wa manana nguchi kolani basi ngukutisa konsilo kumunisatu de peshka CCP ya mwa dropani kanyambane iwa ichimama kungwa kuhini kukusivi kuchigohetelu wa mwa kuwele kila kukona mapanjisi haka ntinzolo ntumo wa kuchuoneka tipa msoni kamati hawa kuwa kuchuoneka takuhini kukuleka kuhini kungutungutu wa doti wetizi wato kona kuhini kuwe dota kala chua chikatisi dosi haka ngutita ku kakunga kuchigangelu wa sichongo kama dembe ya mangama chipinda kuwa kuchiwane kata kuhini kukuleka kambini kukupawa sichongo ikukona kuwa kuchiwele kila kona sihari kakuchamusela ka Thomas Gilda Alberto ikupresidente wa konselo kumuntaru de peshka CCP wa mua didropani kanyambane hawa ko adibu watide ngumitumu iwa kuchiwane kaka mabene mabaru ako na mua pro didropani kanyambane Bima hungu ngulidimi la chichopi ya wa mangadimanza na kabili wa nkundela idarad menete ngena angadimi chinini hibongi di nkuwa madimu hoke dengu tenzila tati nene di Sweden.
1: Mwengi side mahungu ya inyambani.

0: Matimo aditsiku
1: 13 wa junyo matiku watsi ya mafu mamaneka machikulungela kasi ditsiku da into aiwa manekako achihupango madwali ya ujana kukulungela ditsiku adiwa dimaneka kudichidwa ni sikaratu siyo simaneka kusichiwelwa kavatu valeno manekako vachihupango ujana hambikambi ni kuninga lisiema kawana inkawuwa mukwana kumaneka kukuchima heka lidembi ni dimbi ngulitsiku da 3 wa junyo ditsikudiwa dikatidi kukulungelwa ngukadidembi da 2015 awakasidinga maneka dichisungelelwa ngorganizasyon das Nations Unidas ONU kasiku vikuchina kota kupalusha mahungu ayawa manekako machitsangana ni vathu vawa vamanekako vachihupa nguujana kasi kuve kuchina kota kuvikela kuve vana vachimaneka vachinyekulwa kudwa ni mhaka ya kuve

0: Lucille Mungiseto wakuranzeka wa Radio Musambiki. Aurangeli gabanja gafrilimu kumiti ya distritu ga Nyambani. Higona gisesetela aku amfumu wa muganga wa doropa ga Nyambani. Lezwa kusimama kutihita nzene kamitiru ya kufela kuchukwatisa ama hanyela ya chitsungu cha doropa ligi. Kuhunza kachanu wa makumi magidi ya mjikitelu. Hiyo ona yitu aviliwa aka distritu gaka maboti loma provincia ya Nyambani anzimeni ya kulwisana ni ubadu gazedzedzi kutani malaria. Kumbitisela distritu ya Jangamu lezo a Ginjata ama pikizana ya Tautsevi akumbela kafikilegi. Tikloku mhakata mahungu ya siku ganya munsha manga mangeni ka Bernardo Salomau ka Usasel Gamchini na Idrasio Makondela ka kutsala ni kugonza. Iumbiri ga hina hemishuvela ka wona awingise tiginene. Mahungu ya Radio Musambiki stichi cha Inyambani. Nyamuhla kwe shikitiwa hitifanelu ta lava vangani ulema gaujani. Tsamela legu murangeli gachanganu watinganga hichinyimu cha provincia ya Inyambani kunga ametramu higona gisola kumhaka ya lezu. Zula uluwaku zaku amarambu kutani ziru zavanu vangani ujanu. Zatirisi wanzene kakukenja maringanu ya kuvanu vakuma atinjombo. Kwanza kahungu na inakulori Ameriku Mukumba.
1: Kuneni imhaka hita kuimahali zvaku vanhu vangani ujana hitalu padawa kasika lanzelelwa aubihilegi. Afonso Chapiwa kulumba tlangano watinganga lomu Inyambani ilene maunwa ubihilegi kifanela kuve gifuva na kukambe vanhu lava vatingenisela ku hilomu vafanela kuve vatsahisiwa.
2: Ava hikombe anganga leyi tirhaku hi marambo ya vaalbino hi no hikona hi rindzela ku va hikomba akunganga mani itirile mani hi marambo ya albinism ndzi hundza laho acha chinene kuve hi akatiku hi kurula ku hundza ku hi lumbetela na michumu yo ka yi nga wuli chumu hi lexi chimahaku atiku ga hina giborela kuve na atiku ga hina guhluka gukula ya hakuchetela michumu ka hinga yitivi anganga arambuga munhu agingene saka xa nyamungonzwani inyonyani liya yirolela kutisinya ya akashisinya hekuwa yitanga yisa tisinya tatiku para kuhikuma yini ava karenti vutira na vona makulile chichi sanze ambu swako hikalu gama rambu kwa yangangene azukona ndawu so atiru wa utsevi kunga kupeshkara luko alava kupeshkara aveni njombo yu dati nchanchi misinya itiraku umu mahela misinya liyari ya kufala kwa ala haji ya gayena adaya tinchanchi jali fako awali benishimu vama heka nada ahesitivi hina wa metramu.
1: Magizu ya Afonso Chapeu murangelo wa tlangano watinganga lumwa provincia ya Inyambani nakare awulaula kama bulu mapatile ku a jitichi jinaru ja zungeni katiku bulongisi loi laha Radio Msambiki na kulore.
0: Kasanzene kakulwisana ni ubadwe gazedzedzi kukari kumahiwa kusukela muvulu ya loyi amitiru ya waveli gamjikitelo aka distritu gaka maboti loma provincia ya Nyambani. Kwa ambari mindu masingi.
3: Kusuwa ni kakano makumi ni kakano ni mbiri magidi ni kakano wa mazana ni mambiri ya vahanyi va distritu ya maboti ngwalunga provincia ya Inyambani. Vataviva uye lokusikala mvulu loye hiya kuka yena hi maredish mushkita irash. Lomchikarika ku lwisana ni ubadzi gazedzedze. Kasi usakoteka kupakilua amichikitelu leye kakha yuleye ya vahanyi va distritu ya maboti. Mitiriota udahu hivi ya mkela kusuwa ni kakano manaro naro magidi ni mazana mambiri wa maredish mushkita irash. Hungulegi goza kisa givi gitviswa ka mtiri wa Radio Msambiki ha Gloria Alfredo na kui murengeli wa mtiri ta udahu wa sati ni usingarele a distritu ya Mabot. Gloria Alfredo ikha msele zaku au pakelega mechikitelo. Gilo mukama kungu ya kulisana ni ubajulegi gazedzedze. Lezo hekula kongana kuni kile lumchikarikati huetitu sangula kalambile gituzumaku aku akayela vanga wa kungu ya ubajulegi gazedzedze. Hivi inoma ichikela lumuka gidi kanwa mazana lezo. sweswo na ikwelile kupala lembe gihundzile ku nga veko ku nwatsena mazana manharo hikwala ka ungana ku ta phakeliwa a michiketelo leyi Gloria Alfredo isili ci leletelo leci.
4: Queremos chamar aqui a atenção especial para que se faça uso correto.
3: Hila ku kombela leswaku ka vonkhela va twamukela a maredis mosquitera va ve ni ku tiva ku materisa va fanele ku kwimba michiketelo leyi laha ka mibedo yabye kutani ka sangu leke va hekelaku leswo ni tshimatshima ku va nga lun'we hi tisuna. Leswi yi talaka ku swi vona leswaku a michiketelo yi biha a maorta kutani a masimu hambi ni swihahlu a swi laveki ku a michiketelo leyo yi na ni mimphulu leyi lako inga sizika utomi gashu hare hambe nika hina vanhu loko tsuka higa ama tsawa tsawa nalawa mabiyelelwa ko hemichiketelo leyo kwala ho ifanele ku munhu munwe a vini ku hleketa loko zwa ku a muchiketelo huma helwe a ku difikela ka ubadzi gadzedzedze
4: arit mosquitera serve para prevenir a picada de mosquito. Vamos fazer este apelo para que possam usar de forma correta.
3: Ula ula ka Gloria Alfredo na kuhi murengeli wa mtiri ya ta udahu wa satini usingarele a distrito ya Mabote na akara kombela ushinji kala vatu wa mkela kutani kupaka maredi mushkiterash a kusikela mufulu wafiki gitaku.
0: Urangeli ga banja ga frilimu kumiti ya distrito ga Nyambani higona gikombela aku a urangeli ga mfumu wa muganga wa doropa legi leza kunga gisimama kutihita nzimeni kakumaha mitiru ya kufela akuvuna ni kuchukwatisa mahanyela ya chitsungu kutani vahanyi wa doropa legi. Zuhulilu lezo hi murangeli wa kumiti ya distrito ga Nyambani ya banja ga frilimu anzeni kamkanganu wa ukan numuni wanzeni kanguva nga maheka ka muganga wa Malembwani kwa lomudoropeni ga Nyambani. August Mashava uli leswaku zwa tiveka leswaku amfumu wa muganga umahamitiru ya kutala ngovu ya kuvuna chitsungu kani leswi nga husimama kuti hita kasi zwe zwikota ku eneta leswi zwingave zwitsimbiso akufambeni ka gangisa ya Hlawulamani. August Mashava wa tsemba ni kwala kanya leswaku amufumu wa muganga loko tihita unga zwikota ku maha mitiru ya kufela akusimama kuhlula a doropa legi kota usina kumaha. Amfumu wa distritu gaka vlakululo ma provincia ya Inyambani hiwona utimbisa kule zwa kutapinyamela kuonelela mitiru ya tarulelu kasi zwa zwikota ku ifamba hetingela tineni. Zwonhle leswi zwimahiwa nzimeni ya kuamukela khwatsi avapfumba lava vataku hilo mutikweni hambukambi ni hangi ka matiku. Jose Jeremias Kubanatu wa distritu gaka vlakulu auli leswa kwa kulangiwa ka distritu legi kota undau garulelu gaku kutivekana hichinyi mchatiku hambu ni matiku unji zima heka hikwala haka mitiru yaku wa mkele gava fumba gima heka hitingela tineni haka distritu gaka vlakulu. Hiku mahaloku wakucha avenyi wa mimiti ya tarulelu leza kungava simama kumaha atiru hizu neni kasiza skota ku distritu gaka vlakulu giduma niku vayeni vanyingi vangena haka distritu legi niku ngini samale haka nkwama wa mfumu kasashu vuku. Magumisile kumbela ka viki legi maphikizana ya tautseva ginjata distritu ga Jangamu loma provincia ya Inyambani. Akumbitiseleni akubanatu wa distritu ga Jangamu seni ya Mayela yena anga ula leswaku amaphikizana yo fana nlawa mani lisima ngofu ka kutivisa titsomba ta lombembini le ka distritu ga Jangamu yena watsaka hiloku vapfumba vataku hi handli va yendzela Jangamu aka maphikizana lawa kasa kutiva hi titsomba leti tinga kona. Muyingiseti wa ku rhandzeka hi gemeta laha mahungu ya siku ganyamuhla ma nga ve mangeni ka Idrasio Makondela ka ku tsala ni ku gondza na Bernardo Salomão museseli wa michini. Mixuela uyingiseti gnani ka leyi landzelaka mitirho ya Radio Mosambiki.
5: Muzile mahungu ya Inyambani.

0: Mahungu yausiku bongile drasi u makondela kotahi semsileko mwinkset inakolo kuma kubi mahungu ya usiku itamukumbisa sena aberta makunu chika chakuvi imukumbisa longolokulo wa sena aberta imshuvela a wingset liginene.
1: Gunduru gombe wache kwa hitu zuku barasa ingisa kanga lo amaa.

zondriwa vayingiseativa switichi swizazo swa le nyingiti mukati kuma Portugaza na yinyembani hoyohoyo byi xile asungulela lawa ya le xiyenge xa mitirho va ku zondzeka exi teketaka hi lonkama eka taka switichi leswi swazo swa le nyingiti mukatiko mitirho leyi mi sungulaka hi lonkama hi famba na yona hi ta yima na hi vona kusuhi swinene simbi ya 5 horas Zatu hidri teketaka kusikala imisoro provincial Maputo. Lana aminti jumi famisiwaka hafa ustinu sidu mungu wa jitu le jinga fukeni. Diamantinu shvoleka teknikulu hinkwa sosi yencha kakuwa hikota kuwa ilongoloka. Loko ulimba ngunu wako watanti jua kusantre kativa lewa saku unimpangalati mnene. Loko ulikaya ulika juwi sa unimpangalati mnene. Loko ulinkudzini hikulungela na wene Ito tsofukana loko vusha bziya bzi hlometela Indlela ya matirhela hi lulamisile ku va hi ta sungula hi ndlela ya vunanga vunanga bya ku hambanahambana lebyi hi byi lulamiseke na hi byi lulamisela wene muzondzi wa muyingiseti kwini na kwini lomu u nga kone hi sungulisa leswi